bi mu joté di jaajeufal bu baax rek ñepp rek ñi nga xamni ñi doon téwlu di ñu bayyi xel ci kaddu askan bi di wote di wax seen xalaat nit leen di jaajeufal bu baaxa baax di ko rafetlu di jaajeufal ki nekkon ci machine bi señ Fallu di jaajeufal ki ñu do indi xibaari Fallu Ndong di jox tikté ci ba benen yoon jeer ngeen jëf